0: serdir.
1: Çandakî Partî Demokratîk Kurdistan ve Serokatiya Hoşyar Zebarî li Bexda seredana hevpeymaniya avedankirin û geşepêdanê kir. Sê gorên bi kom da li sinûrê parêzgehanê Newarofetin 37 kesan hat nedîtin û têne pêşbînîkirin yên pêşmergeyî bin. Rêberê renivîsiya zimanê kurdî li Duhokê hate belavkirin. Dembaş, Radyo Duhok dirêjî ya deng û basan dê hate pêşkêş kirin. Şandeka Partî Demokratîk Kurdistan bi serokatiya berpirsên avenda sekretariyeta partî li Bexda seredana hevpeymaniya avedankirin û geşepêdanê kir û rewşa giştiya Iraqê bihes kirin. Fraksiyona partî li Parlamana Iraqê ragihand Hoşyar Zebarî endamê desteya kargiriya mekteba siyasî û berpirsên avenda serkirdatiya partî li Bexda bi serokatiya Şandekê seredana hevpeymaniya avedankirin û geşepêdanê kir û ji aliyê Mihemed Şeh Sûdanî ve hat pêşwazî kirin. Her wesa diyarkirê di kombonê da danûstandin li der du mahî pêşhatên siyasiyên deverê û rewşa giştiya Iraqê hatine kirin. Du partiyê li piştevanîkirina hikûmetê û bihêskirina hemahengiya siyasî hate kirin ji pêxemê çespandina aramî û seqamgirî û xizmetkirina pitiriya hemî pêkhateyan.
2: Niyaz Barzanî, Şîretkarên Çîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê bû karûbarên derve, Edgel hejmareka berpirsên hikûmeta Amerîka kuştina fana jî Marco Rubio, wezîrê devê yê welatî bû kom bû. Niyaz Barzanî dê tora civakiya ekizde belavkiriye ku Edgel hejmareka berpirsên îdara Trampî kom bûn û Niyaz zanyarî dayîna wan Kuldur seredanên vê dûmahiyê yên Serokê Çîrvan Barzanî bû welatên deverê û bi zavêlmî bû pêşvebirina aştî û seqamgiriyê û diyalog û hemahengiyê li deverê bêgişt. Niyaz Barzanî dibêjîtin xoşhal bûn bi dîdara wan gel wan û her wesa diyar jî kiriye ku Marco Rubio dûstekê nêzîkê Kurdistanê ye û spasî jî bû dûstî niyawî hene.
1: Şandin bilindin serbazîn Urdun û Iraqê û Sûriye û Herêma Kurdistanê li Amman kom bûn. Subay Urdun belavkiriya mêvandariya rûnişineka serbaziya bilind li Amana paytextê welatê bi pişikdariya serkirdeyên serbazîn Iraqê û Herêma Kurdistanê û Sûriya û Libnanê rêkxist bû. Ku Arman jî gotû bişkina asayişa sinûrdar ya pêskena hemahengiyên di navbera hemiya aliyan da bû û dîfragihandina Supay Urdinê di wê rûniştinê da Serok Erkanê hêzên hevpişkên Urdinê Yûsuf Hemed Hinêtî û Serok Erkanê hêzên Sûriya Iraqê wezîrê pêşmerge hikûmeta Herêma Kurdistanê amade bûbûn derbarê naveroka kombûnê di ragihandinê de hatiye. Berdewambûn li ser peywendiyên ku ewlayanên komkirîn û pêşvebirina wan bi hêzkirina halîkarî û hemahengiya serbazî da parawêza w ya rewşa aloziyê li deverê hey ku ev e berjewendiya hemî leyanan da ye.
2: Di sê gorên bi kom de li sinûrê parêzgehanê Newarofetin 37 kesan hatine dîtin. Yasîn Kerîm rêveberê peymangeha nûjdariya dat ya herêmê diyarkirî ku ew rofetên hatine dîtin, di sê gorên cuda de li sinûrê parêzgehanê Newa hatine dîtin û têne pêşbînîkirin yên pêşmergeyî bin yên di şerê Daişê de şehîd bûn. Her wesa diyar jî kirî ku ji wan 37 rofatan 17 rofat li Gurdistana Hewêca hatine dîtin û 20 rofatên dî jî li her du Gurdistanên Hermatî 1 û Hermatî 2 hatine dîtin. Rêveberê peymangehê diyar jî kirî ku zdebarî hebûna şahidhalan ku ev rofata yên hêzên pêşmergeyîne belê bû piştrasbûnê de pişkinîna DNA bû hêtekirin û pêdivî bi kuşmekê pare lewra daxwazê ji hikûmeta federalî dikin vî kuşmeyî berdest bikin.
1: Werzgarê Duhokê Dr. Elî Teter ragihand xewna gelek kesan bû ku zimanê kurdiyê standar bihête dirûstkirin. Li hola konferansan li parêzgeha Duhokê rêveberê renivîsa zimanê kurdî hate belavkirin.
3: اوهی کش خونید گلک و برادرو و کسا و دلسوزای اوید کو گلک هیر و کیر هزرا خودتن دیدا کرن امچاو بشین زمانه که پارا و زمانه که درست و راسنویسه که درست مهبید جروی رزمانی و جروی راسنویسینه ما امچاو بشین اوی بابتی تایی بد الدوه را بهدینا چاره سر بکن رنگ المیجا و الدوه را بجنه کرمانجی و خوار لحولیر و سلیمانی و بابتا تا را ده که هات یا چاره سر کرم سررای کاریگری ها هر مزن و پانتایی و برفرهی ها اف دووکا مای یانجی بجنه زاراو مای کرمانجی ها سری و تایبت کاریگری ها زاراو بادینی ناف زمان کردی دا مخابنی و وکو پیویست خزمت ها و دووکه نهات یکم او تشتی کو گرنگ ام نسبت زمان خول ویره و و کو دووکا بهدینی کام چناف دانی نسر یک ما باوری بخو هبید جاره و کو کرد ایکش مسترین کشید ما او حتی نو که و کو کسات یا کرد ام حتی وی لحظه جی هست بلاوازید که ام برام برخلکی دی
1: تیما پروژه هجماری من در آگه هندنه که در دو پاد کره کل دی فرای کفتنا در نفر حکومت هرم و کردستان و حکومت فیدرال در پشتی سی و ایگی هی و طبخ افصاله در بشکر نامو چی بپاره کاش نامینی دن بحث لهنده جهات کرن کل بخ در دخواست کردن همی موچه خورد وی پروژه در بهنه تو مار کرن در کو حیوانه شایسته نوانین دارایی بهنه دن تیما پروژه هجماری من اشکراجی کرده که حتی نوک 150,000 کارت نهاتی نور گردن و هر واسه 8,000 کارت ده بانکن میری داد آماده نبرا دست کرنه و نزیکی 25,000 موچه خورمای نخو تومار نگرینه. کفتنا چار درونان لحولیر زیان مادی گهاندن و ایک جوان با اگری اگر پیدا بونه لچوه که سپیده یا افرو رجا چارشنبی چار فروکه این بفروکه وانین درون این ناسیار لدورن جدا جدا این سر بیدارا سر بخو یا سوران لباکور پارزگاه حولی را پایتخت ریما کردستان کفتی نخار لودیف پیزانینان پرچین ایک جوان درونان کفتی سر مالکا سویل سنتر قضا سوران کوبی اگری زیان مادی پیزانین آماجی پندیجی دیکن که دو درونن دیل نزی گونده که سر بقضا خلیفان کفتی خارو درون آچاره جی لسر چای بنی حری لنحیا حریر کفتی که بوی اگری پیدا بونا آگری دارستان و نزارین چای دا
2: روی بره نفت و کانزیان لپارسگاه دهوگه کارزان را او برادیا دهوگ را گهان 50,000 برمیل نفت خام تیرو هر ما کردستان ناگن
0: الهرم هر چهار بار از گاهی به هرم کردستانه اف کشه یا هاتی پش او 5,000 بار میل تنو ناکن بوچی العراق اینا هاتی پش للعلم او جیاد احداثه ده عراق روزانه میلیونک و 100,000 بار میل نفت خام کار اینی تن بو احتیاجا داخلی هکران برور بکین میلیونک و 100,000 لتر عراقی وکی و منزبا من گوتی تو ویوابی تا 126,000 برمیل بو حریمش عراق خاما خوب کار تینی تند وی رجا زده مدیف اتفاق هاتی کرن گل عراقی او یعنی وی دیمایی هاتی کرن 50,000ش بر هم اینان ما خوب خو 50,000 برمیل دهن پالاد گهت ما یه دی رکا بازرگانی و جانیت تفروتونش چسر میزانی عراقی
1: جمهوری که زوری و ولاتین عراقی و بتایبتین هری ما کردستانه حتی نکه پلتن آهن خارنه درست نگرینه بو پتر پزانینان دوی راپورت دا
4: هاولاتین عراقی و بتایبتین هری ما کردستانه جمهوری که زور ماینه تا نکه پلتن آهن خارنه نینن و نشن چیکن رویبر پلتن آهن خارنه لی پارزگاه ها دو که حسین صبری را گهان هندک آریچه که تینت اپلیکشنی داوید به نچاره سر کرن دا بشین پلتن آهن خارنه با حالاتیان چیکن
5: هندک بابت تفنیه تینی وی اپلیکشنی زیاد بونا زاروکا کارکی یدویه هان مصطلحه که درد کوید هاوس بما معنا دبيت ام في حاله في بين كايا ابا درسته ولا درسته دبلوفا كان كوام جشتينا كيش رقمي ابا بوما وسهي فوات 7000 او عمروي صالك حتى هيبك حتى 12 صال ما يتسجل كرين ابلكيشن ما حتى نك تقريبا حتى سي سي وبين جزار تدا تتصرف ك 7000 قالك يعني بحيث ابون فرمان بروجت عيده دوم كيريا شول كيريا عندك جار لابتوب تخو براستي ادبنا مال دا کسر جبلی ویلودین تشتی دی جهات کو فرز حالات و گهاستن بایع اکی بو بایع اکی ناف پارزگاه دو که او اوتویا او ناه تا دایراما و ام یعنی ناه تا اپلیکشن سرور کو ام سحکین اف حالات درست توی کارتا بانقینا
4: هر دیسان ناوری او چند اجیدا دیار کرن همی حولو بزاوین خود دی مزخین گل حکمت عراق و فدرال دا بشین پلتین آهن خارنه بو همی حوالاتین کردستان و تایبتیت پارزگاه ها دهوگه چیکین عماد یونس رادیو دهوگ
1: روی بره پشکا باغداری لسروکاتی و باجروانی دهوگه دکتر امجد عبید برادیو دهوگ را گهاند پلین گرمیین بلند کاریگری لگشه ها فقید کنه
6: فقی پتیفی بگرمه یعنی لگرما نگلک برند پتیفی فقی بگرمه ولی گرم ولی تیت کجاره رنگی خوب داد قبوری و گهیت قبوری و یه استاندار طاموی جاره کده جز لیکن بحثی گرما گلک برند کن گلک کار تکرنه فقی تکرنه یعنی دارو بارید فقی تکرنه شوان آجی کار تکرنه مورفولوجی نه که هم مجدروت بینین و که مثلا دی بینین بلک سوجنش برگرمه اول برچاف دو احتمال بیت اگر وریانا رجا گلک